Ingen tårer ifra Helge Toft, og med det så vi i gang med nok en runde av din lørdag på 102. Vi kom til 6. juni. Skal du slumpe til å treffe en svensk i dag, så får du gratulere dem med dagen. De har nemlig nasjonaldag i dag. Ja, for alle kan sikkert spille litt svensk musikk til ære for svenskene, men vi har masse spennende på tapetet, og denne lørdagen kommer tilbake igjen til litt mer om selve innholdet og programmet etter hvert. Aller først så skal vi til Get Lucky, som låten heter, ifra Daft Punk og Pharrell Williams.

0: Vikedal Roots Music Festival 16.-18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

musikk fra artisten Somber på 102 Home Wrecker fikk du det. Da skal vi ta en tur til en kar som heter Jack Johnson, opprinnelig fra Hawaii. Vi har en fin, fin låt fra han som kom ut tilbake igjen I 2006, som heter Upside Down.

Fool If You Think It's Over. Det var med Chris Rea det på 102. Shania Twain skal vi ta med oss, så kan vi også bare med minne om at vi skal blant annet innom Vikingfestivalen som arrangeres på Bukkøy og Avaldsnes i helga. Det kommer tilbake igjen til sånn etter hvert. Og så skal det også handle om Pia Lainsley som har fått seg ny jobb. Da dreier det seg om Vangenfestivalen. Det blir det også mer om litt senere. Men aller først nå altså, Shania Twain, Any Man of Mine.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggenes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
1: Besøk Byggenes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
3: River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

Emma Steinbakken sin versjon av Bjørn Eidsvåg låten Floden. Det et band som kalles for Chicago, kanskje ikke overraskende, så kommer de nettopp ifra Chicago, startet opp midt på 60-tallet, og hadde store, store hits både gjennom 70- og 80-tallet, men skal til Saturday in the Park med. Passer fint på en lørdag morgen. Dette her er Chicago fra 1972.

kanadiske Bryan Adams på 102 Can't Stop This Thing We Started. Ja, vi nevnte at vi skal innom Vangenfestivalen, vi skal innom Vikingfestivalen som arrangeres nå i helga, åpent, ja, jeg skal ikke helt klokkeslette, men I alle fall utover dagen I dag, så kan du ta turen der til og kose deg. Dessuten så arrangeres Haugaland Pride denne uka, og ikke minst denne helga med parade. Vi kommer tilbake igjen til det om litt. Aller først nå, så skal vi til Tegan and Sarah, en låte som de to har kalt for Closer. All I want

0: Fikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

altså sangen My Head ifra Marlene Kjøsvold. Det ligger et forholdsvis først intervju med Marlene ute på våre nettsider radio102.no. Red Hot Chili Peppers med snur tilbake til starten av 2000-tallet med låten Zephyr Song.

tatt Chili Peppers og Sephora sang der altså. Etter nyhetene så skal vi etter hvert ta med oss Vikingfestivalen. Vi hadde nemlig gjester derifra litt tidligere i uka. Vi kommer tilbake igjen til det om litt. Men før nyhetene nå så skal vi ta med oss musikk fra UEFA og David Furu. Dette er So Lost.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Fremskrittspartiet gir sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Aglamyr, med fargerike Haugalandet.

very good, ifølge Dua Lipa. I løpet av noen få minutter så skal vi kaste oss I gang og høre litt om Vikingfestivalen som du kan delta på både I dag og I morgen. Den åpner riktig nok I går med massevis av både skolebarn og barnehagebarn, og så det åpent for allmuene da, både I dag og I morgen. Kommer tilbake igjen til det. Men først en tur til Texas sammen med Ella Langley Chusen, Texas.

0: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 5. til 7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
1: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr

0: Lerkedal Roots Music Festival 16.–18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien. Knock, knock.
2: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
3: Det er på Bukki. Det skjer i helga. Festivalen åpner på fredag, så er det fullt program fredagen, lørdagen og søndagen. Og vi har fått besøk av fortsatt ganske fersk leder for det hele, Hege Anita Mæland. Hvordan var det å lede festivalen første gang i fjor?
4: Det var spennende.
3: Ja.
4: Det var kjempespennende. Mye som man ikke vet.
5: Ja, så det var en bratt læringskurve.
4: Ja. Det var veldig bratt. Ja. Men det er veldig gøy da.
5: Mm.
4: Jeg er jo liksom engasjert ifra, var jo engasjert fra før, men liksom fikk litt andre oppgaver nå da.
3: Ja, for du kom mye inn fra Vikingklubben på en måte.
4: Ja, stemmer det.
3: Men hvor lenge har du vært med der?
4: Der tror jeg 2013 tror jeg startet.
3: Ja.
4: Ja, jeg startet først så litt sånn passiv, var litt usikker, sånn, og så fikk jeg jo en sønn, og han var jo veldig interessert i sverd,
3: ja.
4: Så da var det jo, passet Vikingklubben kjempegodt.
3: Ja. Så rart at han tilfeldigvis ble det, når mammen er passet engasjert i Viking.
4: Ja, det kjempe.
3: Men nå er du altså leder for det hele, du tok ikke skrekken i fjor. Hvordan har det vært å liksom planlegge fra start til slutt når du har opplevd hvordan det er å være leder for første gang da?
4: Ja, det er jo litt det er jo litt det samme, og så er jeg jo litt redd for at nå skal jeg glemme ting som jeg var veldig bevisst på i fjor.
3: Mm-hmm.
4: Men ellers så, nei da, jeg tror det er veldig, det er like gøy og ja, nei, det er kjempegøy.
3: Men hva tid flytter du inn på camp selv da, hvis du gjør det?
4: Jeg flytter inn i morgen.
3: Ja.
4: Kanskje, ja, nei, jeg tror det blir morgen.
5: Og så er det selvfølgelig mange som skal besøke Vikingfestivalen i løpet av disse dagene, men det er altså opp mot 200 vikinger som det står ifra hele verden, som på en måte gjør strandhogg på Bukkøy. Hvor kommer de fra?
4: Nei, de kommer fra det kommer fra hele verden, egentlig.
5: Ja.
4: Mye fra Tyskland, Polen, Litauen. Jeg har en fra USA, England.
5: Ja,
4: ja det er dansk som kommer, svenska som kommer. Så det er egentlig liksom egentlig overalt.
3: Mm-hmm. Men det er altså flere da enn som var med i fjor. Hva er det som gjør det at det har blitt flere?
4: Nei, forhåpentligvis så gjorde vi en god jobb i fjor da.
5: Mm-hmm. Har ryktet seg.
4: Nei, det har jo litt med forskjellige sammenhenger å gjøre. Det ene er jo det at Hafrsfjord, de som er fra Hafrsfjord, de kommer jo i år, har muligheten til å være med oss.
3: Ja.
4: Fordi at de skal ta den store festivalen sin som de har. Ellers så er det jo, ja, nei, så må spørre, ja.
3: Ja. Men lokalt engasjement, har du opplevd om det har blitt større, eller om det holder seg jevnt, liksom, blant vikinger lokalt?
4: Ja, vet du, det er fortsatt økende interesse. Vi har fortsatt, jeg er jo med i Vikingklubben fortsatt, og der er det økning i medlemsantallet hele veien, egentlig.
3: Ja.
4: Så det virker som det er folk som trives med det, liksom.
3: Ja, for de som ikke kjenner til det da, så er det jo de mest hardbarka av de som bidrar på festivalen, er jo kempe under hele festivalen, gjerne litt før.
4: Ja.
3: Vet du hvor mange telt cirka det blir?
4: Oi, ja, nå blir det ganske mange. Jeg har ikke reknet telt, jeg har reknet personer.
3: Ja. Men de fleste, pleier de fleste å overnatte hele festivalen, eller?
4: Ja, det er noen lokale som liksom tar dagsturen, mens de fleste, de overnatter. Vi har jo, vi har jo litt sånn transportutfordringer på Bukkøy, så derfor så har vi da en transportbåt som går på onsdag og på torsdag ut til Bukkøy, og så har vi da på søndag og på mandag tilbake igjen.
3: Mm.
4: Så da er det liksom, da blir det den perioden de er der.
5: Ja, for det mye skal fraktes ut, fordi at mange av de som kommer, de skal jo, har jo med seg alt fra, jeg håper å si, smier og trearbeider og snekker og
4: ja,
5: ting.
4: Ja, det er mye som skal på plass. Vi har jo, ja, vi har jo flere smeder som kommer, og vi har jo en som holder på med kleberstein, så det er jo, det er ganske tungt. Ja, ellers så har vi jo en stor en som kommer fra Danmark. Han er vanligvis på den her Vikingfestivalen som er samme uka i Tønsberg, men den nå er avlyst da, i år.
5: Mm-hmm.
4: Så han kommer, tar jo turen for første gangen, og han har jo da 3 A-telt, sånn type kjempestore, ganske store telt, med fullt av 3 ting. Altså han er en bøkker, så han er liksom den der...
5: Ja.
4: Ja, han har, lager sånne... bøtta og har med seg mye sånne tre sleive og alt.
5: Ja. Og det som er litt kult når du er der, en ting, at de stiller ut alle disse arbeidene sine, men de holder jo som regel på å jobbe mens de er der også, så du kan få liksom et innblikk i selve arbeidet.
4: Ja, for det er jo det som liksom poeng, altså det som vi vil ha fram på festivalen, er jo det her håndverket, det her å få vist den her og ha faktisk det er jo litt, ja, det er litt respekt da på den her for det gamle håndverksgreia, og vi prøver å formidle det her.
5: Mm.
4: Så da liksom, da prøver vi jo, da oppfordrer vi jo alle deltakerne til å ha noen aktiviteter som de gjør, som de kan vise frem da, til folk.
5: Mm.
4: For det er jo sånn at i den moderne tid så er det ganske mye håndverk som har gått vekk i det daglige.
3: Men får de solgt det da? Altså, får de tilbakemeldinger på det?
4: Ja, det virker som at folk har veldig, altså, like håndverk. Så at det er, jo da, det, i fjor så var det jo rekordsalg på de fleste, de andre, de gikk strålende hjemme.
5: Ja. Og så er det sikkert et poeng for dere at det som gjøres og det som selges, at det er en, hva skal jeg si, viss grad av autentisitet på en måte, altså en finner ikke lakridspiper og rosa kobberhjerter på Vikingfestivalen.
4: Nei, det gjør den ikke. Nei, vi prøver å holde oss til den autentiske perioden. Da. Vi har sagt i markedsreglene våre, så står det fra 700 til 1100, at vi liksom skal ta utgangspunkt i det tidsperioden. Da.
5: Mm.
4: Og det er jo da den der vikingtida da, er for det meste.
5: Og så må vi innom, når du kommer til oss her, i full mundur, for å kalle det, hva er det du har på deg?
4: Jeg har på meg da en serk, og så har jeg på meg da en overkjole, en sånn selekjole som da vikingene brukte pynt og fest.
5: Og rikt dekorert med symboler og...
4: Ja, altså det er jo desto større så her... kulene var.
5: Ja.
4: Det stod Rikard hadde jo.
5: Ja.
4: Så at det er jo som vikingfestivalsjef så må du jo prøve å...
3: Ja. Det er liksom ditt ordførerkjede dette.
4: Ja, det er det.
5: Det stemmer.
3: Men av det som skjer på festivalen, noe som det, jeg har inntrykk av at det er populært, det er jo disse showene som er, og det er jo ofte da skoleelever og, eller skoler og barnehager og sikter seg inn og får med seg blant annet disse showene. Men er det mye av det samme som dere har tidligere år, eller er det noe nytt som skjer der?
4: Ja, vi har jo hatt det teaterstykket som vi hadde i fjor. De har funnet det er et nytt teaterstykke som de skal prøve ut nå i år.
3: Ja.
4: Så det er jo da kampen om Bifrost, tror jeg de kaller den.
5: Uh-huh.
4: Så det blir jo veldig spennende. Så det er jo nytt, og så er det jo nytt at vi har, det er veldig mange krigere som kommer i år.
5: Uh-huh.
4: Det er rundt 60 krigere. 30 er jo da liksom fra Norge og omegn, og så 30 er jo da fra Polen.
5: Uh-huh.
3: Ja.
4: Og der har du forskjellige typer kampstiler. Du har nå det som kalles vestlig kampstil, og det som kalles østlig kampstil. Og begge deler vil jo da publikum få lov å oppleve noe i festivalen.
5: Hva er forskjellen?
4: Den vestlige, der har du på en måte en viss del av kroppen som du kan angripe, mens den østlige, da er hele kroppen et mål.
5: Ja, akkurat.
4: Mm-hmm. Nei, så det jo det strandhogget. Det vil jo bli litt endret plassering, for det, i fjor så ble det litt trångt.
3: Ja. Ja.
4: Det var egentlig den nere Grautaskjærsvika som litt bak, men nå har vi det foran nøyeste.
5: Ja.
4: Så det jo liksom det å være litt nytt da.

0: skolen som har kommet mer skolen i år enn hva det var i fjor.
1: Mm.
0: Men barnehagen er jo veldig aktiv og veldig flink til å besøke oss.
2: Men er det bare lokale skoler, eller kommer de fra litt andre steder også?
0: Det kommer fra Stord og Sveio og i Stavanger, så det er litt spredt, men det er jo stort sett skoler i Haugesund, Karmøy, Tysvær.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men har du alt, kontroll på alt nå, logistikk og folk, alt som skal på plass før helga?
0: Jeg håper det. Ja, i store og det hele så tror jeg at jeg har ganske grei kontroll.
1: Mm-hmm.
0: Men det får vi se i praksis i morgen.
1: Ja, egentlig. Men så er det jo sånn, barnehager og skoler er flinke å besøke festivalen, men selvfølgelig, jeg håper jeg folk flest på ettermiddag og i helga, så er det jo åpent for hvem som helst.
0: Ja, da er det åpent for alle egentlig. Så, og da er jo det da vi har den her strandhogga for eksempel.
1: Mm.
0: Så at det er jo for familier. Ellers så på fredag så er det jo, ja det er liksom da er det skoler og barnehager som kommer.
1: Mm.
0: Men så er det jo også som det er nå da, så tror jeg det at det er han godeste Lotepus har lyst til å komme en tur på fredag og ha noen barneaktiviteter.
2: Ja.
0: Så det håper jo det blir da.
2: Mhm.
1: Ja, fortell litt om det, fordi at det der, jeg vet ikke hvor offisielt det samme vi er, men det er noe der mellom dere og Lotepus og Stavkirken, så på å si.
0: Ja, det her er jo mer da i forhold til vikingklubben.
1: Mm-hmm.
0: Vi var jo med og arrangert, hjelpe Lote å arrangere den festivalen i Odda.
2: Ja, det var i begynnelsen av mai.
0: Ja, mm. Så derfor så er det jo liksom, nå så kommer han jo for å se hvordan vi gjør det.
1: Ja.
0: Så det blir jo spennende.
2: Søke inspirasjon og kanskje bidra?
0: Ja, han har lyst til å ha noen barneaktiviteter. Mm. Så jeg har fått tak i masse ved.
2: Bare se hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, plutselig dukker der opp et langhus i Odda. Eller, vet aldri. Og grillene, de fyre dere, altså folk kan ta med seg grillmat og ordne seg litt selv når det gjelder
0: ja,
1: mat.
0: Ja, vi håper jo at vi skal få fyr på seg grillene.
2: Ja, det var det.
1: I regnet.
2: Innimellom byggene.
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo dem der, altså den grill, altså det er litt sånn, vi skal prøve, men det er som sagt, det er jo ikke meldt det beste, aller beste været, så vi må jo bare ta det litt utifra det, men ja, det er mulig, ja. Vi har kull, og vi har...
1: Og så er det sånn praktisk, altså der er jo ventet med mye besøk, sånn at det går an å parkere både på Bø ungdomsskole og Skjeiebanen, og så går det kjøttelbuss helt ut til kirken.
0: Ja, det som at de starter nå, så starter de på Bø og fyller opp Bø, for det som at egentlig så bruker vi seg jorden til en ærlend.
1: Ja.
0: Men det har ikke vokset noe mye, så han får ikke, altså, vi vil jo ikke at den skal gå i minus i gårdsbruket heller.
2: Mm.
0: Så derfor så blir det med hovedsakelig på Bø at
1: ja.
0: Parkeringen vil foregå, så går det da skyttelbuss hele veien.
1: Ja.
2: Mm.
0: Men det er lov å kjøre opp og slippe av, og så kjøre ned igjen.
1: Ja, sånn ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og sånn som det blir jo mye på barnehager og skoler og sånt, når de kommer, så er det jo å skysse dem opp og sånn, så da er det, det er ikke mye skyttelbuss da, det er helst skyttelbuss på lørdag og på søndag.
1: Mm. Ja.
2: Hvor mange besøkende er det dere estimerer da gjennom hele helgen?
0: Nei, i fjor så var det noe 10.000 da,
2: ja.
0: Så vi håper jo at vi skal ha noe samme, selv om været er litt annerledes.
1: Ja.
0: Men det er jo det vi sikter inn på.
1: Mm. Men vikinger, de tålte regn?
0: Ja da, de gjorde jo det. Men det er mer på det besøket det.
1: Ja,
0: det er akkurat det. Det skal være litt vikinger der på.
1: Ja. Er det meldt inn, er det krus anløp på i helga, eller?
0: Nei, akkurat for øyeblikket så er det ikke det.
1: Nei.
0: Men det er bryllup oppe i kirka, og det er litt sånne andre aktiviteter.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Så at det vil på en måte, i forhold til den her, spesielt i forhold til skyssen, bli...
1: Ja, men det beste er rett og slett parkere på Bø, og da er det ikke mange minutter å vente før bussen
0: Nei, kommer. Nei, den går så fort det er fylt opp, og så, eller ikke så fort det er fylt opp, for så fort det er muligheter for å kjøre, så tar de en tur.
1: Mm.
0: Så vi tar heller oftere frem og tilbake inn fulle busser.
1: Ja.
2: Ja. Og så hvis du trenger flere detaljer om programmet, så ligger jo det ute på Vikingfestivalen sine nettsider og på Historiske Av.

0: Driver Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Hei, dette Gunnar.
2: Og Jonny fra Varmfag Byggnes Bygg.
1: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
2: Og akkurat nå har Varmefag Byggnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
1: Besøk Byggnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: til nytt lokalt bekjennskap der Vesta Rampe, vi kaller denne gjengen seg for, og det en låt som de har kalt for en ekta Don Johan. I ettermiddag, når vi har bestemt klokken 16.00, så fortsetter med serien vår Lista Hima her på 102, og da det Mari Liknes du skal bli bedre kjent med.
1: Jeg har alltid hatt lyst til å være sånn popstjerne eller noe sånt da jeg var liten, men jeg tror egentlig det var når jeg vant musikkappløpet, at jeg følte at da kunne det kanskje gå litt bra.

0: Vi var 14 år gammel da vi vant musikkkappløpet på Hemmingstad Kultursenter sommeren 2020, og siden har det blitt lista med flere låter her. Vi fra Liknes på Karmøy, har gått på kulturskolen, musikklinjer på Skeisvang, deltatt i The Voice og studerer for 10 år musikk i Kristiansand, og i fjor høst slapp hun debut-appen sin. I lista hjemme på Radio 102 denne uka hører du Mari Liknes.
1: Jeg skal liksom kjempe mot mange sjangerer og mange uttrykk og sånt. Men ja, jeg håper jo på at jeg lager musikk som fenger, og som er true to myself.

0: det er så mange som er flinke til å promotere. Jeg tror det er de som får, de som er litt mer på. Så det, hvis du ikke er det, så da drukner du på en måte. Og så tror jeg det er litt at litt sånn sjangermessig du egentlig. For det er vanskelig å nå. Det har merket med bare konserter i Kristiansand nå, at det er bare det mest kommersa som på en måte treffer.
1: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
2: Ja, og i dag klokken 16.00 altså, så er det Mari Liknes som du kan bli mye, mye bedre kjent med, både med musikk og prat. Nå skal vi til et med brittisk band, 10cc og Wall Street Shuffle.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: kommer jo med nytt album i juli. Gutta i Rolling Stones, dette her var med låten Start Me Up fra Stones tidlig på 80-tallet. Nærmer seg nyhetstid igjen her på 102. Vi skal prate om Haugaland Pride etter med nyhetene, blant annet. Vi kommer også innom litt andre ting, blant annet. Så det sånn at Pia Lainsley, som vi husker fra Bykalas og Byscenen, har fått seg ny jobb. Hun var på besøk hos oss litt tidligere i uka, så vi kommer tilbake igjen til det. Men nå, før nyhetene, så skal vi til Rossmann og hans kjæreste på Jæren.
1: Har fått meg

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom 2 personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de 2 personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på Storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Ja, vi skal til en låt fra Taylor Swifts siste album, Opalite, heter hennes, hennes neste single fra albumet som kom ut i oktober, og så skal vi etter hvert ta med oss litt skikkelig rock'n'roll på en lørdags formiddag. Selveste ACDC og Thunderstruck, men aller først Taylor Swift.

0: Hei, dette er Gunnar.
1: Og Jonny fra Varmfag Byggnes Bygg.
0: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
1: Og akkurat nå har Varmefag Byggnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
0: Besøk Byggnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.

0: det skal handle litt om den lokale Pride-feiringen som begynner å nærme seg. Det startet i Kopervik nå til helga, og i går la Haugaland Pride ut på Facebook at om bare 5 dager, var status da i hvert fall, går første parade av stabelen i Kopervik, etterfulgt av paraden i Haugesund den 13. juni. Men akkurat nå mangler vi fortsatt for mange trafikkvakter, og styret var klare på at da sto paradene i fare, både i Kopervik på lørdag og i Haugesund neste lørdag. Men de har godt nytt, nestlederne i Haugaland Pride, styrer Rasmus Yngve Sangholt og Elin Severinsen for Rasmus. Det ble en grei respons det, på det innlegget.
1: Ja, ofte er klart tale. Det er ofte det vi haugalendinger trenger, ikke sant?
0: Mm.
1: Og nå har vi dekket Haugesund, og nå mangler bare 3-4 fingre igjen til Kopervik.
0: Mm. Hadde du ikke forventet så kjapp respons på det? Det var jo i går dere la det ut.
1: Ja, vi satser jo på det når vi gir det sånn uttrykkeligt frem at dette må vi få til hvis vi skal ha en pride.
0: Men altså, hva er det som gjenstår i Kopervik da, for at dere kan slå fast at det blir parade? Hvor mange trenger dere av trafikkvakter der?
1: Nei, så jeg trenger bare en håndfull, 5 stykker, så det hadde vært fint.
0: Mm.
1: Så jeg er med der, og det tror jeg nok vi skal få til i løpet av dagen.
0: Ja. For hva er det de skal gjøre, det som er trafikkvakter?
1: Nei, det er rett og slett å gå over der så trafikken, eller der vi går gjennom, så hvor det går gjennomgående trafikk, så må vi rett og slett blokkere veien, sånn at ikke folk får vilje seg inn i, med bilene sine i toget.
0: Mm.
2: Ja. Men er det første gang det blir Pride-parade i Kopervik?
1: Det er aller første gang. Så dette her blir spennende.
2: Men er det noen som, er det noen påmelding, eller er det, hvordan er det?
3: Ja, det er påmelding for større grupper, lag, organisasjoner og sånn, at de tar kontakt med oss på mail. Men alle enkeltpersoner eller mindre vennegrupper og sånn kan bare møte opp til paradestart klokken 1.
2: Ja.
3: Det gjelder begge paradene.
0: Ja. Hvordan har interessen vært da i Kopervik?
3: Det har jo vært etterspurt i flere år å ha noen markering eller parade på, altså i Kopervik.
2: Mm.
3: Så nå er vi jo veldig spent på oppmøte, om det blir suksess, mange folk, eller om det blir få. Siden det er helt nytt. Men det har vært mye positive kommentarer også om at det endelig kommer til Kopervik.
0: Ja, men av de som må melde seg på forhånd, er det mange som har gjort det, eller av lag og foreninger og de?
3: Ja, så det begynner å renne inn mer nå. Det merker vi at det er gjerne når det nærmer seg at vi får flere påmeldinger da. Så det har allerede kommet mange foreninger og lag som har meldt seg på. Som gjerne tar med seg sine medlemsorganisasjoner, så det er større på en måte moderorganisasjoner der, som har meldt seg på, og så tar de med sine medlemmer.
2: Men det er litt sånn at nå til helga så er det Kopervik, og så er det, går det slag i slag hele uka, og så er det en slags så kaller det
0: finale
2: ja, på lørdag når det er parade i Haugesund, for der har det jo vært parade i Norek, og det pleier jo å være suksess.
3: Ja, det har jo bare blitt flere og flere med i paraden der hvert år, så det, vi håper jo på rekordoppmøte selvfølgelig i år, og nå er jo Pride-uken blitt mye mer innholdsrik, det er mye mer på programmet og mye mer variert, for eksempel faglig innhold har vi jo fått inn, det har ikke egentlig vært noe fokus på tidligere, så der er vi veldig spente på om folk møter opp, for det er vi selvfølgelig avhengig av for å kunne fortsette med det, at det blir oppmøte.
2: Fortell deg noen av de eksemplene på det faglige programmet.
3: Ja, vi har for eksempel et foredrag om skjev seksuell helse da. Det tror vi blir veldig interessant. Og så har vi panelsamtale som skal ta for seg da, overordnet tema blir på en måte LHBTQI og kristendom. Litt sånn relasjonen der imellom som kan være relevant. Og så har vi også kunstterapi-workshop. Som blir veldig kult, skal lage et felles verk som skal bli en del av vår egen kunstutstilling på markedet. Og så har vi også, nå glemte jeg selvfølgelig den siste tingen når jeg sitter og snakker om det, men vi har en ting til som er faglig.
2: Ja.
3: Så det er surprise, sjekk programmet.
0: Ja, det ligger ute på haugalandpride.no, der finner du fullt program, for det er mange poster i det programmet nå etter hvert.
3: Det har det blitt det, ja.
0: Men det største kanskje er parken som dere skal ha, finale helga. Fortell litt hvordan opplegget blir rundt Pride Park.
3: Ja, Pride Park, det jo det vel relativt nytt at det en egen Pride Park?
1: Ja, vi prøvde det, begynte med det i fjor, og vi fant ut det var veldig praktisk og greit å ha med.
2: Hva skjer og hvor skjer det?
3: Dette skjer på Høvleriet, både fredag 12. Og lørdag 13. juni. Og da på fredagen så det musikkbingo med Skrellex. Det hadde vi også i fjor, og det var veldig populært. Og så DJ og god stemning. Og så på lørdagen det jo blitt fullstappet program. Da har vi jo Kim Vigård, som mange kjenner til fra Maskorama og Stjernekamp. Og vi har... Ja, demenskore, ikke minst. Adam Kjølberg, vi har Pamela The Pam, andre drag queens og lokalt band og DJ, og det blir ja, fullt show. Vi tror det blir utrolig kjekt.
0: Men da det rett fra paraden og rett til parken, skal vi si?
3: Parken åpner rett etter paradeshowet vårt, og da den åpen for alle frem til klokken 5, og da må man ha billetter. Så selve kveldens show begynner fra klokken 6 på kvelden og utover. Var egentlig hele kvelden.
0: Ja. Har dere fått litt respons da på årets program, eller det for tidlig å spørre?
3: Vi har vel ikke fått sånn kjempemye respons enda direkte, men vi har jo sett at det har blitt diskutert på andre sine sosiale medier, og at mange synes at det blitt et veldig flott og variert program, at det mange tilbud for ja, ulike interesser og sånn, så vi spent på tilbakemeldingene når vi faktisk kommer i gang da.
0: Men når dere ser, liksom, særlig da med tanke på hvem som melder seg på til å gå i paraden fra år til år, ser dere om det åpner seg opp flere typer organisasjoner eller lag og foreninger som ikke har vært involvert tidligere, eller det mye av de samme som går igjen? Hvis dere sitter over det da?
1: Nå har ikke jeg sittet på den siste liste enda, men det jo, vi har jo våre feste så møte opp hvert år, det har vi.
3: Ja, vi ser jo det at for eksempel LO Rogaland og NFF har jo oppfordret alle lag til å delta, sant? Sportslag og sånn. Og så det jo via advokatforening, og vi har, ja, så det ganske bredt og variert. Og så kjenner jeg igjen noen navn, som du sier, at det går igjen. Men vi vet jo også at det ofte
1: Kirken veldig... Kirken på Pride.
3: Ja, sant? Kirken på Pride, som kjempefint, og... Ja, men det mange som kommer litt sånn ja, i siste liten da, når de innser at, oi, nå skjer Pride. Nå må vi vel melde oss på.
0: Ja, det vel mange arrangører på Haugalandet generelt som kan kjenne seg igjen i vår evne til å være ute i siste liten. Men det altså nå til helga det åpne i Kopervik, og hvordan opplever vi som ser på debatterne som går når det gjelder Pride flagging og sånt i på en måte oppladingen til Pride måneden som jo juni. Hvordan opplever dere det i styret i Haugaland Pride? Debatterne som går, særlig med det som tema da.
1: Okay, men jeg kan vel si det sånn at den begynte tidlig i år. Det ble en tidlig vår.
0: Ja.
1: Ja. Nå vi jo med en Pride-organisasjon. Vi arrangerer Pride. Vi vil lage sosialt for skjeve og våre venner på Haugalandet. Og det gjør jo et inntrykk når diskusjonene blir så høye.
3: Og så nære.
1: Ja, og det er jo nært. Mm. Det er liksom ikke utlandet lenger. Men vi går ikke inn i diskusjonene i den greia der, fordi
3: det blir ikke det som målet vårt på en måte da, altså vi har gjort det veldig tydelig også i sosiale medier når det har kommet kommentarer i våre egne felt og sånn, at vi synes uenighet helt normalt forventet og helt lov, sant? Vi har lov til å ha våre ulike meninger, og så handler det jo om at det ikke vi kommer ikke så langt med å debattere det, altså vi som arrangør da, sant? Altså vi lager Pride, det gjør vi uansett, og så må vi bare prøve å sørge for at våre egne kommentarfelt ikke blir fulle av negative kommentarer og sånn da, men uenighet skal alltid være lov, tenker vi, og det får bli stående.
2: Men synes dere kommunene bør det vært, altså jeg ser flere skoler etterlyse nettopp kommuneledelse, eller at det burde vært noen retningslinjer eller påbud, eller andre sider, eller for det blir litt sånn, nå er det liksom opp til hver enkelt rektor eller hver enkelt skole hva de skal gjøre, og så blir diskusjonen veldig sånn lokal.
3: Ja, altså nå har jo Bjørn Nøttum gått ut og sagt at han oppfordrer alle skolene til å flagge,
2: ja.
3: Og det tenker vi er jo et veldig

0: som går lokalt?
1: Nei. Ikke direkte. Vi har så mye så annet som vi må følge med på. Og i forhold til preiden og sånne ting, at vi slenger oss ikke inn i akkurat den der, men selvsagt, vi ser jo veldig positivt på at det en fremgang rundt omkring på dette. Du skal ikke så mange år tilbake hvor noen kommuner sa, nei, dette tar ikke meg i. Dette her. Men nå begynner Karmøy kommune og skolesjefen og det blir mer engasjement, og det er positivt, men så skal det også, jeg sier, diskusjon er veldig bra, det må en ha for at en skal få fremskritt her og bli enige om hvor vi skal, hvor går grenser, hva er trakassering, hva er helt ok å prate om og sånne ting, fordi vi har jo moderert kommentarfeltet vårt de siste døgnet, for det kommer oppgulp, kan du si det, sånt som ikke passer seg.
0: Men merker dere noen forskjell på det fra år til år, om det liksom endrer seg, om det blir mer eller mindre, eller tonen endrer seg på en måte?
1: Jeg føler gjerne det i år, så er det er godt tett opp et hakk, for å si det sånt.
0: I negativ forstand?
1: I negativ forstand. Altså, nå var jo Elin på PST sin konferanse i Oslo for noen uker siden, og rent sånn terrormessig så er det jo på vei ned.
0: Men sånn trusselnivåer, tenker du på?
1: Trusselnivåer, ja. Men så er det jo, hvor stor skal du gjøre en fjør om til? Det er snakk om et flagg. En dag på Karmøy.
2: Det er mye kontraster, det er vel det, sant? At det går fremover på mange vis, som Rasmus sier, med at kommunene er positive og med, men vi ser jo også, altså lokalt, nasjonalt og internasjonalt, at det går veldig feil vei også. Det ser man jo også i kommentarfeltene, at det er mye, hva er det dere har å kjempe for nå? Alle rettigheter er jo på plass, og hvorfor flagget? Men da tenker jeg at de kanskje ikke er helt informert da, kanskje ikke har satt seg helt inn i det på den måten som vi gjør, fordi det angår oss mer direkte. Og det går feil vei, det går tilbake på veldig mye, litt sånn, ja, folk sier det 2026 og skulle trodde at det gikk fremover i forhold til skjeves rettigheter, men de tas tilbake igjen mange steder nå, og det er en skummel utvikling.
0: Nå har dere jo vært i styret i stund og vet hvordan, selv om det endres fra år til år, altså det engasjementet som er i forkant av ferien, hvordan er kontrasten for deg, Rasmus, når du i forkant gjerne har opplevd sånn at dere må inn også og moderere i kommentarfeltene hos dere selv på Haugaland Pride sine sosiale medier, og til når du liksom står midt i paradefeiringen og alt sånt?
1: Det er at det er verdt det. Det er det. Med litt stress skal du aldri, men det kan bli for mye også, men det er absolutt hver gang med, det er mye som skjer i forkant, som du sier, men det er den dagen vi går i paraden, og nei, det gjør bare så godt. Haugalendingene, de er gode. Det er det.
2: Da er det vel fargene og det positive som skinner gjennom.
1: Ja, det er jo også. Det er positivt. Det er derfor jeg enda er med.
2: Det må være en gulrot i dag.
1: Ja.
0: Det er ingen som spør deg på forhånd før feiringen om du skal ta gjenvalg i styret.
1: Nei, det er liksom babyen. Ungene kan vi ikke kaste ut, så det.
0: Men det er altså fullt program da fra helga av. Det begynner vel med Pride Force på fredag, og så er det liksom fullt i gang i Kopervik med første parade i Kopervik på lørdag, og så er det programmet hele uka, og som sagt en slags finale da, neste helg i Haugesund, Pride Park, og med parade og fullpakke. Men for de som hører på nå, og som føler at de ble litt truffet når man sa at det er mange som er sent ute med å melde seg på til paradene, er det fortsatt mulig begge steder å melde seg på? for de som har lag og organisasjoner og sånn?
2: Absolutt. Vi tar imot påmeldinger helt til, skulle til å si, i siste sekund. Det blir vel dagen før da. Mm-hmm. Så lenge det før midnatt på fredag 5. juni til Kopervik, og det samme for ja, fredag 12. da blir det, for Haugesund, mm-hmm. så får vi det til. Vi vil jo ha med så mange som mulig, og blir bare kjempeglade for alle som vil være med. Så vi løser det, og oppfordrer selvfølgelig absolutt alle til å være med, melde seg på,

0: send oss en mail på haugalandpride@outlook.com.
1: Men dette er altså for litt mer sånn organiserte former, mens de som har lyst til å gå selv, som privatperson eller med venner eller familien, de kan gå akkurat
2: som de vil. De kan gå i den gruppa de har lyst til å føle seg hjemme.
0: Ja, sleng seg på underveis, eller møte opp i byparken, og, ja, eller med kopperen da, når det gjelder Kopparvik. Ja. Så det, der kreves det ingen påmelding eller noen ting.
1: Har dere alt på stell nå da? Det er litt små ting som må på plass, sier du?
0: Ja, det er jo alltid det, sant? Man kommer på de der siste små tingene, men vi har god oversikt og god kontroll, så de tingene som nå gjenstår, de får vi i boks, altså. Så det blir veldig bra.
1: Litt løse tråder skal det være noen dager før.
2: Bare møte opp, så er vi fornøyd med.
0: Ja, møte opp.

0: håper man til Russland på et eller annet tidspunkt. Jeg håper seg jo før jo heller får rett I med sin påstand her. Her kommer sommeren ifra Matti. Tobias Sten og Sunnevo og en låt som de to omgav ut sammen neste på med liste vår. Da snakker vi om låten som heter Ingen her deg. Og så skal vi snute helt ny musikk, ganske saks, fra Alex Warren som ute med en låt som heter Fever Dream. Men først altså Tobias Sten, Sunnevo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin,

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
0: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp billig.
2: Knock, knock. Radio 100.

Alex Warren der og Fever Dream. Det nærmer seg nyheter på 102. Etter nyhetene så skal vi høre litt ifra Pia Lainsley, som har fått sin ny jobb. Hun har jo frontet bykalas og byscenen, der ga hun seg i, ja, hva tid var det, i høst, og så, nei, i vinter var det vel, og så har hun vært litt sånn på jakt etter ny jobb. Nå har hun fått seg ny jobb, det skal du få vite mer om etter nyhetene. Men aller først nå så skal vi til en svensk artist som heter Lisa Miskovsky og låten Lady Stardust.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz forhandler i Haugesund.
5: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

straks nyheter på 102, men aller først så skal vi til et band som kaller seg for October Island. Et band ifra Bømlo, og en låt som de ga ut tilbake igjen i 2020, som heter Something About.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig i torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

Doja Cat og Say So i din lørdag på 102, som nå byr på ny musikk, Olivia Dean, og låten som heter So Easy to Fall in Love.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

Sommermusikk på 102 Vamos Abalar fra Paolo en Chiara. Ganske straks så skal det handle om Pia Lainsley, som har fått seg ny jobb. Hun kjenner du sikkert fra Bykalas og Byscenen, men nå er det Vangenfestivalen som gjelder for Pia. Mer om det etter Hey Soul Sister fra bandet Train.

0: Driver Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Dette din morgen. Radio 102.
4: Ja, vi har fått besøk av Pia Leinslip, som har fått ny jobb, og Daniel Rolfsnes, som styremedlem i Vangen-familien og daglig leder i Plingplong, som Pia Leinslip blir sjef for, altså både Plingplong og for Vangen-festivalen på sikt. Ikke årets festival, Pia?
5: Nei, jeg håper og tror, hvis de klarer, å bare kunne kose meg i år. Men ja, vi får se hvordan det går, for jeg kommer sikkert til å blande meg litt og kikke litt ekstra og ha litt høye skuldre, men jeg skal gjøre mitt beste for bare nyte musikken og venner og noe godt i hånda i år.
4: Det blir ikke så lang periode du gikk uten å vite hva du skulle gjøre videre etter du var ferdig i Byscenen og Bykallas, men hvordan var den perioden før du signerte med disse da?
5: Vet du hva, jeg ble faktisk litt overveldet over alt som kom min vei. Det var en del tilbud ute og gikk. Så det ble, ja, jeg ble litt overrasket og overveldet, og jeg positive følelser da, selvfølgelig. Så har det tatt litt tid da, før jeg har liksom landet på hva jeg ville. Det var et par ting som var viktige for meg, når jeg skulle si ja til en ny stilling nå.
6: Og det var?
5: Nei, verdigrunnlag, hva er det man jobber for og imot, ambisjoner, hva er det som er på en måte mandatet og oppgaver for det jeg skal jobbe for. Og der har jo Vangen tikk av alle boksene da.
6: Ja. Daniel, dere var kjapt ute når Pia ble ledige på markedet.
7: Ja, altså vi har jo kjent Pia i stunden, og når vi fikk høre at det var en mulighet der, så var vi ganske raske med å ta kontakt. Og så er det jo sånn at det har vært en prosess helt frem til nå nylig. Da har vi hatt mange gode samtaler med Pia, og Pia har også vært med liksom, og så utformet den stillingen som vi på en måte nå har lagt, for det er jo en ny stilling.
6: Og så er det jo et stort løft, eller ambisiøst opplysning å ansette noen for Vangen, og festivalen og Plingplong. Jeg har jo inntrykk av at det har vært drevet på, av familien og mye dugnad, og nå er det plutselig til en full fast stilling dere engasjere noen i?
7: Ja, altså det er en satsing, og det er jo fordi at vi ønsker å ta det et steg videre. Når vi holder på i neste år blir det 10-årsjubileum. Så det er for oss å få løftet prosjektet og ta det et steg videre, så vi har valgt å satse på dette. Og så er det jo sånn at vi har ikke hatt kapasitet til å få ut i livet alle de tankene som vi har hatt. Og det har vi bedre mulighet til nå.
4: Er det noen konkrete ting som du kan bruke som eksempel på ting dere ser for dere som neste steg videre?
7: Nei, altså det er jo eventuelt også å kunne tilby mer kultur til byen flere ganger i året. Altså Harald Strang står der hele året. Det er en kjempeflott scene der. Det kan brukes til mye mer enn det brukes til i dag. Og så er det eventuelt andre arrangementer sånn som nå i morgen så er vi med på Bergs Bakårfest. Så vi får anledning til å være med på mer sånne ting.
4: Ja, hva tenker du da, Pia, om hva potensialet til Pling Plong og Vangen festivalen er?
5: Jeg tenker det er masse potensiale, og det er akkurat som Daniel sier, at det er vanskelig, og man har kanskje tanker og ideer og ambisjoner, men hvis ikke man har kapasitet til å følge det opp og gjennomføre det, så blir det ofte bare med tanken. Så det er jo litt av min ambisjon da, å sette noen av disse tankene til livet.
4: Ja, men er det bare et kapasitetsspørsmål, eller er det også et økonomisk spørsmål?
5: Det henger jo litt sammen, på en måte. Ja. For det, i min rolle så handler det jo også om effektiv drift og se på det, totaliteten av økonomien av det, av hva som er bærekraftig og ikke, som jo blir en del av rollen. Hva er det som eventuelt går opp i spinninger, og hva er det som er verdt å gjøre da, videre. Men det er litt av det som er attraktivt med denne rollen, er at hovedmandatet er å skape kulturarenaer, kulturelle møteplasser for Haugesund, Haugalandet. Ikke at det skal bli en million konsern som skal vokse og altså, utvide seg. Så hovedmandatet er rett og slett å få mer kultur ut til folket, og det er en veldig givende oppgaver å jobbe med.
6: Og det må ikke nødvendigvis være i Vangen, selv om Daniel påpeker at det står mye tomt, men det kan egentlig være hva som helst.
5: Det kan, ja. Jeg vil bare si at fordi Vangen har jo en spisskompetanse på hvordan man kan arrangere ting i Vangen. Man må jo vete hvordan man kan gjøre det.
6: Det er jo det spesielle arena,
5: ja,
6: sånn sett.
5: Ja, det er ikke bare å trille opp med en trailer og plugge i en stikkontakt, og så kan du kjøre. Og det er meningen at Vangen-familien har en kompetanse som ikke så mange i byen har, da.
6: For å spørre om det, Daniel, altså, hvordan er selskapen organisert? Er det ett selskap som driver både Pling Plong og Vangen og alt sånt, eller er det...
7: Vi har delt i to, sånn at vi har Vangen Pling Plong som et selskap, og så er det Vangen Familien som et annet selskap. Men så er det jo et felles selskap over som står som eier, begge to.
6: Og frem til nå, ingen fast ansatte?
7: Jo, altså vi har på Vangen Pling Plong, så har vi har en driftsansvarlig, Nina-Lise Steinsnes, ja, som også skal være med videre når jobber på siden av Pia. Og så har vi tidligere hatt han Ole-Jørgen Hovelmoen som er i styret. Han hadde inntil nylig en rolle der han var ansatt i en delt stilling for å ta seg av sponsor og oppfølging og avtaler og sånn, kunne gå på møter på dagtid når vi andre ikke hadde mulighet. Nå har han nylig fått seg en ny jobb som gjør at han ikke har den muligheten lenger, og da trengte vi en ny person til å gå inn og ta den rollen som han hadde.
6: Hvordan blir det Vangen-familien består jo av, jeg håper å si, hundrevis av frivillige. Hvordan blir det å jobbe mot frivillige, og ikke kanskje sånne ansatte som du har jobbet med tidligere?
5: Ja, nå har jeg vært frivillig ansvarlig tidligere. Nei, jeg synes det er kjempegøy å jobbe med frivillige, men det er et arbeid som må tas på alvor og gjøres ordentlig. Man skal ta vare på de frivillige man har. Og jeg håper jo at man kan skape et trygt fundament, altså at Vangen frivilligheten er noe man ønsker å være med i, enda mer enn det kanskje det er i dag. Jeg synes jo at de har vært utrolig flinke med den frivillighetsbasen som Vangen har, og det er ganske unikt. Det er folk som har vært der i sikkert 10 år.
7: Ja.
5: Og det er unikt, og det skal man ha respekt for da, tenker jeg.
4: Ja, Daniel, hva er ditt inntrykk av hva som er grunnen til at en ikke har på en måte slitt ut de som er frivillige hos dere? For det er jo noe andre snakker om, at det er en viss slitasje blant frivillige fra år til år.
7: Ja, nei, vi ser jo det at veldig mange av de som er med har vært med i mange år, og kommer tilbake igjen år etter år. Så jeg tror nok det har litt med at du får en fellesskapsfølelse, du får, vi har det veldig åpent, det er åpent for alle som ønsker å være med, og du kommer der, og så får du en klem av Tove i frivilligteltet, og så er det et samhold som gjør at folk gleder seg til å komme igjen og igjen. Og vi har de siste årene hatt, i fjor var med 250 frivillige totalt, tror jeg, vi hadde på lister. Så det er veldig kjekt å se. Så jeg tror det er noe vi gjør som, som gjør at folk ønsker å være med år etter år.
4: Mm. Pia, noe av det siste du gjorde som leder for Bykalas, da, det var jo å lansere sammen med Steinar denne fellesbilletten for Vangenfestivalen og for Bykalas, og der fortalte dere rett før vi gikk på at responsen var veldig god. Kan du si litt om det?
5: Ja, det gikk litt som planlagt, egentlig. Vi hadde et ganske begrenset opplag billetter som vi la ut, og de røyk. Så det ble godt mottatt, så der traff vi nok i lite nerve hos de som ikke hadde lyst til å velge, og det synes jeg er positivt.
4: Ja. Hva gjør du nå frem til 1. september da?
5: Ja, nå luker jeg i hagen. Jeg er ikke noe hagemenneske, men jeg begynner å sette pris på luking, og jeg prøver å ta det rolig. Men jeg har jo, jeg driver jo puttle på med prosjekter, så jeg er jo ikke helt fri, det er jeg ikke. Nei, det er en del ting som jeg driver og puttle på med som kommer etter hvert.
4: Ja, og så har du i notatblokk du skal gå rundt med på Vangenfestivalen i august.
5: Ja, helt rett, ja.
8: Det er Pia Lindsli altså, som nå etter hvert får ansvar altså for Vangenfestivalen. Vi skal til Robin Beckme videre hos oss, amerikansk sanger som hadde vel si storhetstid på 80-tallet. Vi skal ta med oss en låt som kom ut i 1988, som ble en storhet for Robin Beck. Dette er First Time.

skal det bli litt Manchester rock på 102, fordi at vi skal til Oasis og en av deres store fra midten av 90-tallet, en fin sak som heter Don't Look Back in Anger.

0: you've been working on. Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
1: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
2: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Det var Kristina Bjordalde fra Haugesund og hennes nyeste, som var kalt for Beautiful Scar. Da skal vi til Lale, svensk artist, og en låt derfra som var kalt for Live Tomorrow.

Dalem og Live Tomorrow I din lørdag på Vondre 2. Vi skal til en låt som I 1. august i 1981 ble på en måte historisk fordi at låten som heter Video Killed the Radio Star ble den aller, aller første musikkvideoen som ble vist på MTV I statene og med det udødeliggjort på den måten. Dette altså Buggles. Låten kom ut I 1979.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
7: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Blitterbine, en av de virkelig, virkelig store, ifra selveste Dum Dum Boys, som ja, de het vel Vannskrekk først, og som skiftet de etter hvert navn til Dum Dum Boys, og fikk sitt store kommersielle gjennombrudd altså på tampen av 80-tallet. Det begynner å nærme seg slutten for din lørdag I dag. Egil Haugland følger deg videre ut over denne lørdagen på 102, og så minner vi altså om at du blir bedre kjent med Mari Liknes I programserien vår Lista Hima, som setter på rett etter nyhetene klokka 16.00, og du kan finne flere episoder fra serien vår Lista Hima på våre nettsider radio102.no. Før nyhetene nå, så skal vi til Anna of the North, som artisten kaller seg for, og en låt som heter Thank Me Later. You know.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt i Luster i formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig i torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelegge Haugalandet.

Whitney Houston på 102, How Will I Know, og 80-tallet var den var på der. Alle tiders låter er det som gjelder her på 102, frem mot klokka 3, og det er meg, Jørgen, som skal følge dere igjennom de neste 3 timene. Vi skal ha mye god 102-musikk i kjente stil. Først så skal vi til I Used to Be Scared av Number 7 Delhi.

0: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

Amanda Delara går jo bare under artistnavnet Delara, og hennes Sjelen, det var også navnet på albumet, titelsporet altså fra albumene som hun slapp i mai i år. Andre store låter som hun har hatt suksess med også, blant annet Trist, Machosist og Himmelen Brenner. Begge de to har gått over en million streams, blant annet på Spotify. Vi skal skru tid tilbake en god del år. Vi skal til vårt kjære naboland Sverige. Dobbelt svensk faktisk skal vi ha de neste to låtene. Først ABBA, og så er det Håkan Hellström etterpå.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

Mary J. Blige på 102 og hennes Family Affair fra starten av 2000-tallet. Mary J. Blige, så har rocker blitt 55 år gammel. Nå skal vi straks ha litt musikk fra en dame som leverte et meget godt show under Vaulen Air, Vaulen Open Air, som det jo fulgte hette festivalen i går, og der spilte blant andre Ford Record, men det Sara Larsson som var liksom den store headliner for den festivalen. Det en helt sinnssyk booking egentlig å få henne til Vaulen festivalen en av de aller, aller største artisterne det siste året, halvannet cirka Sara Larsson. Og Lush Life skal du straks på her på 102, men før den tid så skal vi til en skotte med en nydelig stemme, nemlig Louis Capaldi.

0: på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
1: Vikingfestivalen Aversnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
2: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

McDonald, Dream On, var det den låten der hette. Jeg skal ikke forveksles med Dream On-låten fra Aerosmith, som en annen kjent og stor hit med samme navne. Vi skal til Norge nå, og vi skal til gjengen i Return, og deres klassiker fra 80-tallet, Bye Bye Johnny.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Maler på, maler på.
4: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Fleetwood Mac og deres Dreams fikk du der på 102, klokken den nærmer seg ett. Det betyr at vi skal ha en ny oppdatering fra det som rører seg i nyhetsverden om noen minutter, men før den tid så skal vi til den kanadiske sangeren Bryan Adams og hans So Happy It Hurts, og så er jeg tilbake igjen med deg etter nyhetene.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
2: En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

Astrid S og hennes It's Okay If You Forget Me der på 102. Astrid S som jo spilte konsert i Kopervik forrige helg under jubileumskonserten til Haugeste Skunnes og Åkra Sparebank. Rossmann og Skår spilte også blant annet den kvelden. Der var jo en del av Kopervik-festivalen som ble arrangert dagen før, og så hadde de samarbeid med Skunnes og Åkra Sparebank om den konserten på lørdagen som var et gratis konsert for kundene i Skunnes og Åkra Sparebank. Og så gikk jo og hadde en fantastisk framførelse av nasjonalsangen då på mandag når Norges herrelandslag spilte en träningskamp i fotball mot Sverige. Så Astrid S har opptrådt i Kopervik og på et utsolgt Ullevål de siste dagarna.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: gotta live my own.
1: Laura av Sister Sisters, låten som de virkelig slo igjennom med på starten av 2000-tallet, og så fikk de jo låten I Don't Feel Like Dancing noen år etterpå, og det den siste hiten de har hatt, bandet fra statene. Nå skal vi til en dame som har slått igjennom de siste par årene, og I fjor så hadde du hitten Where Is My Husband, som du skal få høre nå, så YouTube venter etterpå.

Gjengen i Weezer hadde du hørt der på 102 og deres Island in the Sun. Da vi på tidlig 2000-tall. Håper du koser deg her med meg, Jørgen, i alle tiders låter. Cirka halvveis i min sending nå. Skal være med deg frem til klokka blir 3, og det mye god musikk igjen utover den neste halvannen timen. Først så skal vi til en duo som vel var kjæreste også i en periode, men tror ikke det er det nå lenger i Hollywood, så bytter vi litt på hverandre hvem det er som er i lag. Shawn Mendes og Camila Cabello er det jeg prater om, men de lagt i hvert fall låten Senorita sammen.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggenes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, piper og peis når det er sommer, Gunnar.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
1: Besøk Byggenes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Supertramp og titelsporet fra deres 1979-album Breakfast in America var det du fikk der på 102. Vi skal ha litt country her nå på tampen før vi skal ha nyhetsoppdatering når klokka blir 2. Zach Bryan og Casey Musgraves.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig i torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

Bonnie Raitt, Delbert McClinton, Good Man, Good Woman, der på 102, du hører på alle tiders låter denne lørdags. Ja, ettermiddagen kan vi vel begynne å kalle det nå, klokka har passert to, en liten time. Igjen meg, Jørgen, har dere her på 102, før jeg tilbake igjen ved alle tiders låter igjen i morgen fra klokka 12 av. American Girls, ny musikk fra Harry Styles, neste her.

0: i gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.

CeeLo Green, kanskje mest kjent for låten Fuck You, men det her fikk du en annen låt fra han, og Khalees Little Star heter den. Ny musikk er i vente fra Sondre Lerche. Han skal gi ut album litt senere i år, men har allerede sluppet litt fra det nye albumet. Little Kids heter den der, som er med på albumet som bergenseren slipper senere i år.

America Ventura Highway fikk du der. Vi skal nå til et band som har kjørt opp og ned Norges langstrakte land I godt over 20 år nå. Vi skal til Hellbillies og en av deres sommerlåter, Veranda Sol, heter denne.

Guttene i Haugesund Pop Ensemble der, og låten som de hadde mest suksess med slapp jo bare et album da, det er guttene der. Skyld på meg var jo navnet på albumet og navnet på låten du nettopp fikk høre, og det er et album med ganske mange gode låter hvis du hører tilbake på det, og det er mange der som har fått ganske bra musikkkarrierer etterpå, om det er i Vamp eller For The Cult eller hva det skulle være. Ozzy Osbourne, neste Mama, I'm Coming Home, en legendarisk låt fra mannen som dessverre gikk bort i 2025.

0: Hei, dette er Gunnar.
1: Og Jonny fra Varmfag Byggnes Bygg.
0: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
1: Og akkurat nå har Varmefag Byggnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
0: Besøk Byggnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

I varmt musikk, pengene eller livet fikk du der på 102. På tide for meg, Jørgen, å takke for følge I alle tiders låter. Jeg tilbake igjen på radioen sammen med deg fra klokka 12 av. Gi meg med Chris Holsten og Frida Onnevik og deres Viss Verden.

0: ettersøkt.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Radio 102, stå på for deg.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Spikerdal Roots Music Festival, 16.–18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bro. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernabil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Radio 102 står på for deg. Radio 102.
6: Hun var 14 år gammel da hun vant musikkkappløpet på Hemmingstad Kultursenter sommeren 2020, og siden har hun blitt listet med flere låter her. Hun er fra Liknes på Karmøy, har gått på kulturskolen, musikklinjer på Skeisvang, deltatt i The Voice og studerer for 10 år musikk i Kristiansand, og i fjor høst slapp hun debut-EP-en sin. Du hører på Lista Hima, er på Radio 102 med Mari Liknes.
7: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
6: Mari Liknes kom vel for alvor på radaren vår når du var 14 år gammel, når du vant musikkkappløpet på Hemmingstad.
8: Ja.
6: Var det første gang på en måte du ble kjent med lokale medier og sånne ting selv, eller hadde du vært litt innom tidligere?
8: Ja, jeg tror det var litt mer sånn... Kanskje jeg var kjent med det på barneskolen og sånt, med tanke på sånne aviser og sånt. At, for jeg synes jo det var ganske kjekt når Haugesunds avis eller Karamunnet og sånt kom og skulle intervjue oss litt på teater eller noe sånt. Det var litt oppmerksomhet syke også.
6: du rekker opp hånda hvis de kom?
8: Ja, jeg var alltid først frem.
6: Men hvordan husker du rundt den tiden, hvordan var det for deg? Du var jo ganske ung, 14 år gammel, og så blir det litt oppmerksomhet rundt det, og så sikkert litt forventninger til innspillingen i ABC.
8: Ja, for det var jo første låt jeg skrev sånn skikkelig, så det var jo liksom, eller det ble litt mørkt på en gang, men sånn positivt på en måte at plutselig så skjedde det ting. Og når du er 14 år, så synes jo du det er kjempe kjekt da. I hvert fall hvis du er litt glad i i oppmerksomhet og alt sånn kultur at det liksom, det funker litt da.
6: Mm. Hvor gammel sånn cirka kan du ha vært når du begynte å få ambisjoner som artist, sånn som du føler på i dag?
8: Ja, det har jeg alltid hatt lyst til å være sånn popstjerne eller noe sånt da når jeg var liten, men jeg tror egentlig det var når jeg vant musikkappløpet, at jeg følte at da kunne det kanskje gå litt da. Og så når jeg begynte å få litt spiljobber litt mer og var med på ting, så jeg tror bare det ballet på seg egentlig etter hvert. Og så når jeg kom til Skeisvang, så begynte jeg å dyrke musikken mye mer, og egen musikk og sånt. Så jeg har vært ganske fast bestemt på å bare prøve på det liksom.
6: Premien Mari Liknes vant da hun gikk til topps i musikkappløpet i 2020 ved å spille inn en låt på ABC-studio i Etne, og det var låten Stars Are Not Shining

0: Marle Knes som spilte inn den i ABC Studio i Etne da hun vant musikkkappløpet da hun var 14 år gammel, sommeren 2020 på Hemmingstad Kultursenter. Og det er Marle Knes det handler om i Lista Hima her. Og før Skeisvang, hva type scener og sånn spilte du på?
1: Det var jo mye kulturskolen. For jeg tror egentlig kulturskolen er det som har gjort at jeg har fått liksom alle interessen og ambisjoner og sånt, for de har vært ganske flinke å på en måte pushe deg på en bra måte, sånn, de lar deg komme på scener, så det er jo hovedsakelig der. Mm. Og så var det jo bare HM i poprock, KM i poprock og sånt har jo vært kjempebra, at det er liksom lavterskel. Så det er jo de scenene der som på en måte har vært sånn grunnlaget. Mm. Men så tror jeg The Voice var jo sikkert litt sånn, å stå på den scenen, det føltes litt mer sånn wow ut.
0: Ja, ja. Var du 17 da?
1: Ja, da var jeg 17.
0: Og da leste intervjuet i Haugesunds Avis, da fikk du litt blackout når du var på den første blind audition.
1: Ja, det gikk ganske fort, med tanke på at det er en ganske lang prosess også. Bare kommer du på scenen og så bare går det helt svart, og så er du ferdig.
0: Men hva var det som gjorde at du valgte å melde deg på der da? At du valgte å gå den talentprogramveien på en måte som mange her lokalt har gjort?
1: Altså, det var ikke for å komme langt. Det forventet jeg ikke heller, egentlig.
0: Nei.
1: Med tanke på at jeg kom der med en egen låt som ikke er sånn, det er jo ikke sånn typisk kommerslåt som alle digger. Mm. Men det var jo egentlig litt bare for å få et lite sånn push i baken, at du kan få litt mer jobber, bli lagt merke til av litt flere, eller ja, få et litt større publikum, kanskje.
0: Mm.
1: Ja.
0: Følte du at på den måten så gjorde du det liksom på dine egne premisser?
1: Ja. Hvis jeg ville kommet langt, for eksempel, så hadde jeg jo sunget noe som jeg vet hadde slått den litt bedre, kanskje, og vist litt mer vokalt, men jeg gjorde det bare for min egen del, på en måte.
0: Mm. Men fortell deg, hva dører åpnet det da?
1: Nei, det var jo, jeg fikk jo på en måte meldinger fra flere folk, og fikk mer følgere i musikkbransjen på for eksempel Instagram og sånt. Og rett etterpå så var det jo ikke jo hei med spiljobber
0: også. Mm.
1: Så det ble jo en inntektskilde etter det, ja. Med spiljobber og sånt. Og så tror jeg bare å være med på noe sånt og kan pushe deg til å fortsette videre, når du ser at det går bra, at folk digger det, eller i hvert fall noen da. Så ja, jeg vil ikke være foruten da. Ja.
0: Men det utvider publikummet på en måte?
1: Ja, jeg vil sagt at det er det det har gjort sånn hovedsakelig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Dette er framføringen hennes under Blind Audition på The Voice på TV 2, der hun sang Puppet Doll.

0: opptak av Mari Lyknes sin framføring på Blind Audition på TV2-serien The Boys, der hun tok seg videre med sin egen låt Puppet Doll i 2024. Døra på Lista Hima med Mari Lyknes. Og når du har blitt lista her hos oss, du har jo blitt spilt, masse av låtene dine har kommet inn på listen hos oss, og så er det jo noen som peker seg ut, sånn som den sangen med Kasper Eliassen, Dancing Alone, den blir nummer 32 når året blir oppsummert i 2024, de mest spilte låtene hos oss. Og så var det jo Run nå nylig og Patience. Men før det så er det jo flere andre låter.
1: Ja.
0: Hva merker du, eller hvordan merker du det eventuelt, hvis du merker noe da, effekt av å liksom få det spilt lokalt?
1: Altså først og fremst så synes jeg jo bare det er fint at vi har Radio 102 som promoterer musikken til oss lokale så mye, eller sånn, bruker det, og at det ikke bare en gang liksom, eller to for å være hyggelig, at det, du ser på en måte at det er kontinuerlig blir spilt, og det er ganske fint, synes jeg, å ha liksom det i baken, på en måte. Men jeg har jo merket at liksom, da er det jo flere her som vet hvem jeg er, og har navnet. Og så husker jeg kom hjem i høstferien, forrige semester, og da gikk jeg inn til legesenteret på Åkra, så hører jeg bare Run blir spilt. Så det var jo ganske stas, synes jeg da, at det blir spilt her hjemme.
0: Men får du tilbakemeldinger på det, at det, du liksom kan se at det har noe faktisk effekt, sånn i form av spillejobber eller sånne ting?
1: Ja, for det folk har jo plukket opp derifra. Så jeg ville jo sagt det, for jeg er jo ikke den beste til å promotere meg selv sånn på sosiale medier, så det er jo fint at det blir spilt her, for jeg tror flere folk plukker det opp der, og kanskje får lyst til å høre på det videre og sånt.
0: Men tjener du penger på det da?
1: Det er jeg faktisk litt usikker på.
0: Det er det ikke du som styrer, skal du si?
1: Nei, men man har jo merket at det kommer litt penger inn på sånn at ting blir avspilt også, men det er jo ikke mye å hente der da.
0: Nei. Så når du tenker liksom inntekt som artist, så er det konsertene?
1: Ja, ja. Det er spiljobber, det er da du får. Jeg tror på, i hvert fall på Spotify, hvis du blir avspilt der, så er det vel per tusende ganger får du 13 kroner. Så det, og jeg er ikke så langt opp at jeg kan tjene noe på det akkurat.
0: Nei. Så alle de andre tingene du gjør på sosiale medier, for eksempel, det er med mål om å få folk på konsert da?
1: Ja, men så nå er jeg jo i Kristiansand, så det tar jo, nå har jeg jo begynt litt på scratch igjen på en måte.
0: Ja, hvordan var det å begynne på ny i en ny by på en måte?
1: Det er jo nytt på alle måter, både det å flytte og begynne på ny skole og sånt, og så jeg kjente jo ingen på forhånd som jeg skulle gå i klasse med. Men jeg tror jeg synes det vanskeligste er jo at her hjemme så har jeg jo hatt folk å spille med, altså jeg har jo hatt det bandet som jeg lagde EP med, og så har jeg hatt med Kasper, og jeg har lagt musikk med han. Så det var jo litt rart å komme ned til Kristiansand, så må du bare lete krakilske til folk og lage musikk med.
0: Ja, og føler du at du har landet litt i det nå, eller leter du fortsatt?
1: Jeg tror, altså, jeg har jo altså, mange ting jeg har lyst til å lage, på en måte. Men nå har Madonna et band som er litt i den gata jeg har vært i før. Litt sånn new funk, soul, ja, litt blanding av litt av hvert, men hovedsakelig bare litt sånn funky groovy musikk som jeg har startet nå, så det er litt deilig da, men så har jeg jo litt andre ting, men jeg har jo 3 år på meg god, så jeg spred litt utover.
0: Men hva med spillejobber da?
1: Nei, det ser litt mørkt ut i Kristiansand i hvert fall.
0: Ja, hvordan er det vanskelig å komme inn på markedet, eller å få respons i det hele tatt? Eller?
1: Altså, jeg tror hvis du er skikkelig på å sende ut møter og sånt, så skal du nok få. Men det er jo mange lokale der også, som får spilljobbene, og så er det jo de som går over oss som ordfører, så jeg tror vi må etableres litt mer før det kan begynne å komme.
0: Men hvis det hadde vært i Haugesund da, eller på Karmøy nå, når du har på en måte bygd opp et navn, hadde det vært enklere for deg da?
1: Ja, her er det jo litt færre folk. Altså det merker jeg jo fra at jeg gikk fra spiljobber før jeg flyttet liksom, så hadde jeg jo en del. Og så flyttet jeg, så er det null. Så jeg merker det litt i lommaboka i hvert fall.
0: Ja.
1: Men ja, så det er jo lett, jeg tror det er lettere her. Mm. Og så er det jo litt mindre plass, så jeg tror lettere å bli merket.
0: Jeg tenkte vi kunne ta litt om et par av låtene som har gjort det særlig bra hos oss. Og nå, Dancing Alone, den er det vel Kasper som har skrevet, er det ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan er det det samarbeidet mellom dere har kommet til standen egentlig?
1: Altså, for vi har begynt å spille like, på sånn ungdomsskoleband.
0: Ja.
1: Så blir det på sånne avslutninger og litt sånt. Og så jeg tror jeg bare det fortsatte med at han hadde skrevet litt låter. Og spilte gitar. Og så bare satt Mark og jammet litt på det, så fant jeg melodi, og så kunne jeg kanskje bidra litt med noen linjer her og der. Men det synes jeg har vært ganske deilig, å bare synge det han har skrevet. Så det er jo litt interessant, du. Og så jeg synes kanskje det som er løgnast med låtene han skriver, at han har ingen mening på det når han skriver det. Men så er det ganske mye mening i det hvis du leser linjene.
0: Mm.
1: Så det er liksom at han skriver en tekst, og så sier jeg, ja, men denne sangen her betyr litt dette.
0: Ja. Så fint. Så du tolker det på hans vegne på en måte?
1: Ja, på en måte, ja.
0: Ja, hva legger du i Dancing Alone da?
1: Jeg tror jeg fant ganske fort ut at den låten handler i hvert fall om å lengte tilbaks til en plass du var, har vært på en måte. For han synger det, han skrev vel California, take me home.
0: Mm.
1: Så det er jo litt sånn i bilder da. Ja.

0: Mari Liknes sammen med Kasper Eliassen og Dancing Alone, og du hører på Lista Himap med Mari Liknes.
1: Men hva er det som er målet dette med musikken?
2: Jeg tror jeg helt usikker på hva som er målet, men altså for min egen del så er det jo bare å leve av å lage den musikken jeg vil, på en måte. Mm. Altså det, og det tror jeg egentlig det er målet til de fleste i klassen med nå. Målet er jo ikke å ta master.
1: Ja, du kommer aldri så langt, på
2: ja,
1: en måte.
2: Ja, det er jo på en måte å håpe, da. Men der er jo så mange, og så er det... Du skal liksom kjempe mot mange sjangerer og mange uttrykk og sånt. Men ja, jeg håper jo på at jeg lager musikk som fenger, og som er true to myself.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hva tenker du, eller hva har du lært eventuelt at det nåløyet er for noe da? Hva er det det består av, det du må gjennom for å oppnå det du vil?
2: Jeg tror det er en blanding av ganske mye, for du må på en måte ha sånn, helheten på musikken må være bra.
1: Mm.
2: Og så må du på en måte bare catche folk, og så tror jeg du må ha ganske mye flaks. Men jeg tror det viktigste egentlig det er nettverk. Jeg tror det er da, hvis du har et godt nettverk, både med folk som promoterer og folk som skal ja, fange deg opp på en måte. Så jeg tror alt handler litt om nettverk. Men så må du jo være god i tillegg, da. Du må jo lage musikken. Men ja, nettverk er nok det viktigste.
1: Er du god på å bygge nettverk?
2: Jeg tror både og. For jeg er jo en person som byr på meg selv, men jeg er ikke så fan av å på en måte skreite av meg selv så mye og liksom by på den måten. Da.
1: Mm.
2: Men jeg er jo hypersosial, så jeg bygger jo nettverk på den måten. Og det er jo på det sosiale du, altså du får nettverk hvis du er omgjengelig og går og snakker med folk, men så må du jo ha den siden at du er sånn, sjekk meg ut da. Ja, så det er litt vanskelig, men det er bare en sånn ja, et trinn du må komme over på en måte.
1: Ja,
2: ja.
1: Tenker du at det er liksom årsaken til at du ikke er supergira på å promotere deg på sosiale medier for eksempel?
2: Ja, jeg tror bare jeg sliter litt med akkurat det.
1: Ja.
2: Jeg synes det er litt vanskelig. Hvis jeg, altså, folk i klassen min, eller folk jeg følger med på, altså, de poster jo i huttepinevær, og det er jo bare det, er jo det du må. Men jeg tror når du kommer fra en ganske liten plass, så er det litt vanskelig, for du er ikke vant med at du må poste merch på sosiale medier, og liksom bare sånn, her er jeg.
1: Mm.
2: Ja.
1: Men har du inntrykket med de studentene som du kjenner nå da i Kristiansand, er det sånn at alle liksom, eller flere enn deg har et sånn forhold hjemme, at du har blitt spilt på radioen hjemme, eller du har vært i aviser hjemme, eller, og du har liksom et slags nettverk hjemme, er det noe som går igjen, har du inntrykk av det?
2: Ja, ja, i hvert fall ikke de som... Ja, kommer fra småplasser, ja.
1: Ja.
2: For en god kompis, han var litt på samme bølgelengde som meg. For han kommer fra en liten plass oppe i Trøndelag. Så han er jo vant med spilljobber, han var og praise and shine fra kommunen.
1: Mm.
2: Så han synes det var litt løye å komme ned helt til Kristiansand. For han kom jo enda lenger ifra, så det går igjen.
1: Og så må vi ta to ord om Run også. Hvordan ble den til, og hva tid var det du lagt den?
2: Det var vel, hva tid var det, jeg husker ikke helt om det var i fjor, altså for et år siden cirka, eller om det var litt før det også.
1: Ble den skrevet med tanke på EP-en?
2: Den ble faktisk skrevet litt før, faktisk kom jeg på nå, for vi spilte den i hvert fall på konsert på Pling Plong. Egentlig mange av de låtene på, eller to av de låtene på EP-en, ble skrevet som litt sånn hastelåter, for vi skulle ha konsert på Pling Plong, vengen Pling Plong.
1: Ja.
2: Og så var vi sånn, oi, shit, vi trenger litt flere låter.
1: Ja.
2: Så, men Run Trug ble skrevet litt før det, egentlig. Jeg tror den bare ble lagt, at vi jammet på noe, og så likte vi det vi lagde. Det var egentlig så det som vi har lagt, egentlig de fleste låtene som vi har lagt i dag, at vi bare sitter på øvingsrom og jamme frem noe vi liker.
1: Mm.
2: Og hvis vi ikke liker det, så legger vi det ifra oss.
1: Men hvor er det du tar tekstene fra da? Bare du ser det, eller skriver du hele tiden?
2: Ja, det, liksom litt blanding. Noe har jeg skrevet sånn i farten mens vi holder på å lage noe, men Run lagde jeg på forhånd. Den lagde liksom uten musikk.
1: Mm.
2: Men det var fordi jeg husker ikke hvordan jeg lagde den heller. Men jeg tror, for jeg skriver litt låter om livet på en måte. Så den, ja, den tror jeg bare jeg skrev. Bare skrev den med mye linjer. Mm. Og så tror jeg jeg lekte meg litt mer med på en måte litt sånn humoristiske linjer. For det er litt det jeg liker da, å skrive litt egentlig litt dystre temaer, men på en mer sånn oppløftende måte.
1: Mm.
2: Så det er jo et, altså Run er et eksempel på den låten.

0: En av låtene hennes som har fått mye spilletid her på Radio 102. Du hører på Lista Hima med Mari Liknes.
1: Du har lært mye av kulturskolen, sier du. Hva fikk du av årene på Skeisvang da, på musikklinja der?
2: Altså, jeg fikk jo musikkteori først og fremst, og det er jo kjempemørke. Men jeg trodde jeg sitter mest igjen med sanglæreren min, Ellen Sofia. For at det hun var flink til var å se individ. Så jeg og hun dyrket ganske mye, egentlig kun det jeg ville drive på med. Så det var både egen musikk og musikk knyttet til den musikken jeg vil videre med.
1: Mm.
2: Så jeg var ganske heldig med sanglærer der. Så det er vel egentlig det liksom jeg er mest fornøyd med, og det som har gjort meg mest godt. Så, men så har du jo altså musikalene for eksempel. Det har vært kjempekjekt og lærerikt, for det, på musikal så lærer du så mye med hvordan du skal deale med både kropp og stemme og uttrykk og sånt. Så det er sånne ting jeg har tatt mye med meg. I hvert fall sånn hvis du myser mye på scenen med øynene. Så det, så det var sånne ting som hun følger på kun musikkscenen nå. Så jeg har fått så mye ut ifra der. Og da jeg begynte å liksom finne band og fikk lage den musikken som jeg trives best i.
1: Mm. Ja. Hva gir det deg å være en del av et band da? Det er du jo litt opptatt av i Kristiansand nå.
2: Ja, altså det er jo det jeg liker best. Jeg er ikke så glad i å sitte helt alene og skrive musikk. For jeg tror det er mye mer givende når du skal lage musikk da, og så sitter du i et rom med 3-4 andre som er kjempegod på sitt instrument. Så låten vil jo bli mye bedre enn hvis du sitter helt alene og skal prøve å klekke frem et arrangement av en låt. Så det er jo både det teoretiske eller sånn musikalske, men så er det jo det sosiale. I hvert fall hvis du er hypersosial, sånn som meg, så ja, det bidrar bare til godt, egentlig, synes jeg.
1: Mm.
2: Å ha liksom gode folk rundt seg.
1: Når du først begynte å gå på intervjuer og sånt på Radio 102, var det du selv som tok initiativ til det, eller hva var på en måte din vei inn dørene her?
2: Ja, det er pappa som har stått mest på. Det er jo det han

0: Jeg får sånne daglige oppdateringer av de. Men jeg kan ikke huske at jeg ikke har blitt spilt i hvert fall.
1: Nei. Når du har vært i studio da, på ABC i Etne og spilt inn, har du på noe tidspunkt tenkt dette er en låt som passer på radio, eller dette er en låt som kan funke på Spotify eller YouTube, eller hva enn som er målet? Tenker du liksom format når du spiller inn?
0: Ja, eller jeg tror sånn automatisk så har jeg lagt ganske sånn radiovennlige former på låtene egentlig, sånn at de var i sånn ish 3 minutter og har en sånn oppbygging. Men det er jo sånn som jeg har fått hjelp med i ABC, for jeg hadde jo ikke så god peiling når jeg begynte å gå der. Så det var jo sånn at sånn dynamikk og sånt også, var jo de som hadde best peiling på. Så jeg tror de var det, i hvert fall når jeg var der, så hadde de snakket om at ja, men dette er mer radiovennlig og litt sånt også. Så jeg tror ikke det er jeg som har gjort hele jobben, for å si det sånn.
1: Men synes du det er liksom enkelt å på en måte slippe det og la andre komme med innspill og være med og forme musikken din?
0: Ja, både og egentlig. Jeg tror i hvert fall når jeg var yngre og ikke hadde så mye peiling, så hadde jeg ikke så mye å ta ifra. Så det var jo ganske greit at folk med så mye erfaring kunne komme inn og si ting liksom, og legge sitt på mitt. Men jeg tror nå er jeg jo litt mer peiling på litt av alt, så synes jeg fortsatt det er fint å få andre sine meninger og andre sine piff på mine låter. Bare fordi jeg trives ikke så godt med å lage det helt alene heller.
1: Nei.
0: Så jeg synes egentlig det er fint å få litt feedback på ting. I hvert fall sier at andre har kanskje mer peiling på hva som passer best i et instrument, for eksempel.
1: Jeg skal ta med en av låtene hun har spilt seg inn på listene her på Radio 102 med i år, låten som heter Patience.
0: Ja, Patience, den har egentlig vært gjennom litt ulike sjangerer, egentlig. For først var det jeg og gitaristen Sverre, så brukte den teksten, og da gjorde vi en litt sånn ja, bossa, jassi versjon av han, og så bare tok jeg teksten på han, og så jo, for utgangspunktet på Patience var at vi ville ha litt sånn danselåt, så vi tok utgangspunkt i litt sånn afrobeats. Og så bare la jeg på teksten, og så ble det en litt annen type låt med litt raskere synging og sånt. Og så en trommesolo inni der.
1: Bare fordi det var kjekt der og da, eller fordi at den låten på en måte landet da, når dere testet ut det?
0: Jeg tror egentlig bare vi følte det var litt kjekt. På en måte. Og det er det jeg liker med å lage musikk, at hvis det føles rett ut og kjekt ut, så liker vi å bruke det. Men jeg følte at den landet da, og jeg tror ikke jeg hadde blitt så fornøyd med teksten på en annen type låt. For det er jo litt sånn negativt på en måte tema, men ikke helt. Og så legger vi det på en litt mer sånn dansbar melodi. Ja, og så blir det bare noe gøy ut av det. Jo, og så kom jeg på at gitarriffet, det var egentlig Sverre, så hadde det på telefonen sin ifra, hva var det, sånn 2022 eller noe. I hvert fall noen år før vi lagt låten. Og så hørte han meg bare gjennom noen opptak, og så sa jeg, det var kult. For det der gitarriffet som går i låten, og sånn hadde jeg spilt inn. Så jeg sa, vi bruker det. Så gikk vi på øving dagen etter, og så lagt med Patience.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Maler på, maler på.
4: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata og Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
5: Vi skal tilbake til Listehima med Mari Liknes. Så slapp du debut-EP-en i september i fjor. Og hvordan var det å få oppmerksomhet rundt en EP-slipp, synes du?
6: Jeg synes det var kjekt. Og så var det litt kjekt å bare gi ut noe annet enn single. Ja. For jeg husker da Egil sa en gang til meg i sånn 2021 sikkert, at det lurte å slippe noe annet enn en single. Og så husker jeg bare på det at sånn, ok, men nå må vi slippe noe annet enn en single. Men så synes jeg det var litt skummelt, for den skulle bli gitt ut mens jeg var i Kristiansand.
5: Ja.
6: Og jeg synes det var litt sånn, siden jeg nettopp hadde begynt, så var jeg sånn, jeg vil kjøre sånn der, jeg kommer med EP. Og liksom var sånn der høy på seg selv, at liksom, der ligger jeg. Ja. Men jeg fikk jo kjempegod respons da, så det var jo kjekt, og folk så repostet på Instagram og sånt også. Så det var jo ikke skummelt da, å gi den ut mens jeg var der. Og så, ja, det var jo kanskje litt deilig da, at det kom ut så tidlig, i hvert fall i semesteret på UiA. For da var det jo, fikk folk kanskje høre litt hvilken vei jeg ville gå. Mm. Og da var jo noen som kom og sa til meg at sånn, ja, hvis det er sånn musikk du lager, så kunne jeg tenkt meg å spille i band med deg. Så det, ja, jeg synes det var ganske deilig egentlig, å gi det ut på den måten også.
5: Mm.
6: Og så, ja, og så hadde jo selvsagt her Rima også da, så var det jo oppmerksomhet og, ja, fikk snakket om det litt her og der.
5: Mm.
6: Ja.
5: Men du vil leve av musikken, det er liksom en drøm?
6: Ja, jeg håper jo på det. Nå har jeg jo begynt på en utdanning
5: ja.
6: Innenforbi musikk, så jeg håper jo at det går, mm. og at jeg kan leve av det som utøver. Det er jo på en måte det som er drømmen.
5: Ja. Og hva er det du ser for deg da? Ser du for deg en type størrelse på scener du skal opptre på? Skal det være inn- eller utland? Eller kan det si noe mer håndfast? Om sånn som den drømmen ser ut nå i hvert fall?
6: Ja, for jeg er litt... altså, jeg vil jo først håpe på at du går innlands i hvert fall. Men, og det er jo derfor jeg skriver på engelsk ord, i håp om at det kanskje kan nå ut utlandsord. Så det hadde jo vært kjekt. Men jeg har ikke behov for å bli sånn der giga-pop-stjerne akkurat. For jeg synes det er kjekt å holde det til litt sånn litt jordnært, kanskje. Mm. At det ikke blir sånn helt ekstremt at du begynner å miste deg selv. Men det er jo kjekt liksom å nå det punktet der du kan turnere i Norge og litt i Europa og litt i verset. Mm. Og så alt som kommer utenom. Alt som kommer utenom Norge er egentlig bare et pluss. Men i hvert fall å leve av det her. Og liksom spille i Bergen, Oslo. Ja, store plasser og små plasser.
5: Mm. Og EP-en, bare så det jeg nevnte, det var det vel, skrev du søknad til stipendo, eller fikk du det?
6: Ja, nei, jeg fikk pengestøtte både fra Band.org, der fikk vi vel 20 000, og så fikk jeg også kulturstipendi fra kommunen, Gamle kommune. Så det var jo kjempegreit. Slapp jeg å bruke egne på, for det er jo dyrt å spille inn en EP. Så jeg kunne jo ikke gjort det hvis jeg ikke hadde fått den støtten. Det er jo en annen fin ting med kommunen nå da, å få sånne støtter med sånne summer, at du faktisk kan gå et steg videre da i karrieren.
5: Mm.
6: Så det var, ja, det hadde ikke blitt noe uten, egentlig ikke.

0: Secrets fra debut-EP-en kalt Miss, som vi slapp i fjor, Mari Liknes, som det handler om i Lista Hima. Hun studerer musikk i Kristiansand. Men sånn så når du er Hima innimellom, selv om det er studiene i Kristiansand som er hovedfokus nå, bukker du litt jobber og sånt her da, eller har du noe fokus på liksom, få foten inn døra i Kristiansand?
1: Nei, altså jeg har ikke tenkt så mye på å spille jobber i Kristiansand i hvert fall. Men så hadde jeg, altså jeg har egentlig bare hatt en. Og så har jeg fått spørsmål av to andre. Så det er ganske lite egentlig, så, men jeg hadde gjerne tatt mer. For det er greit med litt ekstra også. Og så er det jo kjekt å bare få spille her også. Så det er egentlig litt lite nå. Men så er det at jeg har ikke mulighet heller til å reise hele tiden, for det alt vi har på skolen er obligatorisk.
0: Mm.
1: Så det er litt vanskelig å reise også. Ja, men jeg kunne godt tatt mer.
0: Mm. Hva er planen fremover da? Hva er neste steg, tenker du, som artist?
1: Det er vel egentlig bare å få lagt mye mer musikk, og så ja, finne litt ut av litt andre typer prosjekter også, for nå har jeg jo et som er litt i den gata jeg har vært i. Men teste ut litt andre ting også, og bare se hva jeg liker best. Men det er egentlig bare hovedsakelig bare skrive merch musikk, og det er jo det man har fokus på låtskriverlinje også, bare skrive merch. Og så samler det derifra. Og så har vi jo eksamener som bare går på spilling. Så få litt respons på det jeg lager fremover.
0: Mm.
1: Og så egentlig bare på, ja, gi ut musikk, for meg er jo studio der. Så det er vel egentlig bare det, og så begynner jeg å sende mails til ulike plasser du kan spille. Sånn type, ja, sjekke om du går på sånn Vill Vill Vest og Trondheim Carling og Bylarm og sånt etter hvert.
0: Ja, for det er liksom utstillingsvinduene du sikter deg mot nå.
1: Ja, og det er jo sånne fine plasser for sånn up and coming å vise seg frem på. Så, men vi må skrive først litt musikk da med det band jeg har nå, og så begynner jeg å se på det.
0: Mm, ja, for du tenker dere skal ha helt egen nyskreven musikk med det bandet, eller kan du ta noen av dine gamle låter med deg?
1: Jeg tenker at det blir hovedsakelig egen ny musikk.
0: Mm.
1: For jeg synes at det jeg har lagt, det som er på EP-en da, og det gamle, det hører liksom til med deg som jeg lagte det med.
0: Ja.
1: At det er ikke bare mitt. Så det lar jeg være med deg.
0: Mm.
1: Og så spiller jeg heller med det med deg, så jeg spilte EP-en med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hva tenker du er liksom utfordringen i musikkbransjen nå da, for folk i din generasjon som ønsker å slå gjennom med musikken sin?
1: Jeg tror det er så mange som er flinke til å promotere. Jeg tror det er de som får, de som er litt mer på.
0: Mm.
1: Så det, hvis du ikke er det, så da drukner du på en måte. Og da detter du bak. Og så tror jeg det er litt at litt sånn sjangermessig du egentlig. For det er vanskelig å nå. Det har merket med bare konserter i Kristiansand nå, at det er bare det mest kommersa som på en måte treffer. Eller sånn allsangmusikk og sånt. Så det er jo litt å få til publikum og klare å selge godt på konserter. I hvert fall hvis du ikke lager typisk sånn mainstream pop eller russamusikk og sånne type ting da. Mm. Så det er vanskelig å nå ut til et større publikum.
0: Få som tar sjansen på noe nytt liksom, eller noe annerledes?
1: Ja, jeg ville sagt det. Derfor har jeg merket for at i Kristiansand, for meg er med å boke artister til student, bare der, at det er fete artister som kommer, at det er som er up and coming og begynner å bli etablert i musikk, i hvert fall spesielt i musikkmiljøet da. Men det kommer få folk ifra, ja, utenom musikkmiljøet.
0: Mm.
1: Så det, og merch av det er fett, og sånn funky musikk, da hvor merch av det nå på bare, studentbaren. Ja, så det er jo litt dumt at det kun er på en måte musikkstudentene som kommer på konserter og sånt. Så jeg håper folk begynner å åpne øyrene sine litt mer for litt andre sjangerer da.
0: Men har du følt på det selv da, som artist, at du på en måte er nødt til å passe inn i noe, eller høres ut på en spesiell måte, eller at du har liksom latt det prege deg på noe vis?
1: Jeg tror ikke jeg har kommet så långt ändå. Och så tror jag har inte liksom gått så spacea ännu att det har nått det stadiet, men
0: ännu.
1: Ja, ännu. Nej så jag vet inte helt ännu. Och så tillägg så har jag varit här på Karmøy Haugesund. Och då är det ju lokalt och då följer jag folk mer eller I alla fall här då så har folk varit ganska stöttande. Så jag följer jag har stöttat på problemet ändå. Men jag tror inte kvart när jag liksom ska börja och satsa mycket mer och ge ut mycket mer och prova liksom få till konserter och sånt. Så tror jag det kommer att bli vanskligare. Och för att det är ett okänt namn och folk är skeptiska till nya namn ofta. I alla fall folk på vår ålder. De går på det kända.
0: Og før vi skal ta med siste del av Lista Hima med Mari Liknes, skal du få en låt som hun slapp sommeren for 2 år siden, som heter Fragile People, som spilte seg inn på listene hos oss.

0: Fragile People, og vi skal ta med siste del av Liste Hima med Mari Liknes. Det skal handle litt mer om hvordan det er å nå ut med musikken sin i dag.
1: Tenker du at dere har noen fordeler da, som kanskje andre generasjoner ikke har hatt?
2: Ja, vi har jo altså sosiale medier på den måten som det er på nå. Hvis du bruker det rett og melker det, da kan du få det godt til. Og det er jo sånn som vi ikke har hatt. Det har ikke vært det så mye før, eller på like linjer som nå. Så det er jo en fordel, 100%. Og så vil jeg også sagt at, nå vet jeg jo ikke helt hvordan det var før da, men på en måte alle scenene som er tilrettelagt for up and coming artister og som har litt mer lavterskel, jeg vet ikke helt hvordan det har vært før.
0: Mm.
2: Men de er så åpne for alt mulig på en måte, at det er veldig lavterskel for å booke en konsert.
0: Ja.
2: Så jeg føler det er en fordel. Og så, i hvert fall i Kristiansand, så har de mye sånn greier som heter sånn lytteklubb, der du kan pitche en idé eller en demo. De har mange gode støtteapparater, både for å få tips og pengestøtte og alt det. Jeg tror vi har kjempe mye fordeler. Du må bare bruke det.
0: Mm.
2: Ja.
1: Men sosiale medier, har du tenkt har du tenkt å bruke det mer, eller?
2: Ja, jeg må jo det. Jeg kan ikke bare legge ut kødd, på en måte. Det er mye, det blir jo mest innhold som ikke er musikkrelatert, som bare er jovialt og sosialt, på en måte.
0: Mm.
2: Så jeg må jo begynne, jeg må planlegge litt, og det er jeg ikke alltid så god på.
1: Det er vel sikkert en øvelse i å være artist generelt, og det, altså det å ha litt sånn business-tankegang, hvis du må det.
2: Ja, du må ha business-tankegang, for du blir jo et produkt som artist. Så du må jo vite hvordan du skal reklamere for produktet.
0: Mm.
2: Så, ja, men du, altså, jeg tror bare du må hive deg ut i det. Jeg har venner i klassen som er kjempeflinke på det, og poster mye videoer, innlegg, og sånn, på en måte, kale ut for produsenter, for eksempel, og sånt. Og da bygger du både nettverk, og du promoterer deg selv. Så det er jo det du må gjøre.
1: Men skal det bli noen spilljobber i sommer, eller har du noe planlagt utover året?
2: Nei, jeg har ikke noe planlagt enn så lenge.
1: Ikke noe musikk som er på vei ut, eller noe sånt? Nå er det det nye bandet som får fokuset først.
2: Ja, det får fokuset først. Men så har jeg snakket med det jeg spilte inn forrige EP med, om at de kommer ned til Kristiansand, og så spiller min noen låter til. Så det kan være det kommer noe. Det er derfor det vore kjekt da. Ja, at det ikke blir helt sånn tørke.
1: Ja, selv om dere er litt spredd, så spiller dere fortsatt sammen.
2: Ja, hvis vi får mulighet. Jeg og Sverre spiller jo mye til lag, men vi er jo kjærester også da, så, så da spiller vi jo litt naturlig til lag. Og så han som spiller trommer, Idar, han bor på Karmøyen nå.
0: Mm.
2: Så det er kun Sondre på bass som er på folkehøyskole i Oslo.
0: Ja.
2: Så det er vel det som er vanskeligast. Få til han ut av denne bobler.
1: Ut av Oslo-bobler?
2: Ja.
1: Ja, skjønner.
3: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Du har hørt Listehiva med Mari Liknes, og før du skal få en liten smakebit på neste ukes episode, skal vi en siste tur innom debut-EP-en hennes, som er slapp i fjor med låten Scream. Musikk.

0: Scream fra Mari Liknes, som det handler om i ukens listehima på Radio 102. Vi har en liten smakebit til deg her til neste ukes episode. Så gi meg sol. I år er det 20 år siden de åpnet ABC-studio i Etne, lydleverandøren som absolutt tar en finger med i spillet på en god porsjon av den lokale musikken her på Radio 102, siden oppstarten til ABC, og på lydloftet i Ølen før det. Han er lydtekniker og musiker, har vært lista med bandene sine flere ganger her på Radio 102 denne uka. I listehima hører du Kjetil Ulland.
1: Men ja, det nok ikke det dere vil høre, men radioen har nok ikke den makten eller den innpåvirkningen som man hadde da en gang i tida liksom nå. I dag er det jo liksom den klart største er jo TikTok liksom. Jeg ser du har det tøft i
0: dag, og la hammeren slå, la hammeren slå. Og da har jeg spilt deg inn på listene hos oss selv, med Packers og Bielands Ugras, for eksempel. Da, når dere har blitt lista, sier for eksempel Packers da, altså spilllista hos oss. Har det vært tilfeldig for dere, eller tilsiktet?
1: Litt tilfeldig, og det er jo det som er litt sånn uforutsigbart også. Og litt ulogisk i forhold til hva vi har tenkt. Låter som jeg er sikker på at det er i hvert fall radiolåt, har ikke blitt spilt, og så andre som jeg tenkte det ikke var det blitt mye spilt. For en star kaptein, gamle
0: venn, elsker store sjø. Da dere egentlig skulle åpne i 2005, og det brant.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det ble støttekonsert, vel? Hvordan var den tida for deg?
1: Ja, den var jo veldig blandet, for å si det. Det var jo et slags sjokk når den liksom ble vekt 6:30, eller hva det var den morgenen, og det liksom hadde brunnet ned.
0: Og det var på åpningsdagen?

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Og det er litt av det du kan høre mer om i neste ukes Lista Hima, som du får første mulighet til å høre på tirsdag. På tirsdag sender vi som vanlig en litt kortere versjon av episoderne. Den fulle episoden får du neste lørdag, men det er altså Kjetil Ulland der fra ABC Studio i Etne. Han er fra Sunday og kjent blant annet, får man si, som bassist i bandet Packers. Og vi tar med oss litt musikk av Packers her nå, med La Hammeren Slå. Så er det bare å gå inn på radio102.no eller søke opp Lista Hima på Spotify, så finner du intervjuer fra episoder vi har sendt tidligere, hvis det er noe du har gått glipp av. Men dette var det fra Lista Hima denne gang. Jeg heter Monica. Du får kose deg med musikken videre ut av ettermiddagen og kvelden her på Radio 102.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bikalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.